0: Tamamta pilhut pilhuta mikilgumta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannigam ayuqujikka maktilhkiyoruluki talilhkiyoruluki inartilhkiyoruluki illu. Liqugaallakkat liknaorat pitikluku.
1: Qoyana ilaka khuluta akashaqmik imi gamiknitugnilumtni.
2: Yuqtunninguqiqqaawa. Makumiunguluarsuttoaya. Ukuninunani qaluyani. Kassaduna yuqtunninguqiqqaawlu kassadun lissiullu lissitimmiuwaq. Aipparmaltuqullaa takkaqusuktuqullu. Toolhuanikhwa. Aqqum kinallqiguarlaatamnigaqqum.
3: Nunarpiimmattum khuani tangvakaattarngaakutsiuqlikaatsakhaulutinnaaqqutmulutin chamak khuq qanruutsuqtiki nallunnairuttiinun
2: yuqqaanamnik ugaanillaangerraanamnik khuangani yuulqaitfillingatsaaqlaam talhallhakutammalleriiluutim ittiinainaaqorti talhakun khuingattoi umiaqailliini Tutsaran kasumai, akusrahtakata, ilagarlukisumiak, akusrahtaknahtok, tawamillalahtute. Tuasangahtakama pilaranka, imattamakasahtsheam, usvirusatot maaya, unimlikhtingrulukhla. Tuayu yulregutmani alaska mikhwani, nuna mikhwani, Kikhtami. Tawwaan buksakhtlaasimt niawani qanimji kagamsaksaakuklaan qaqhaas qawuna. Ataa kaimana, ataa puta kuikima, ataa kinrisk kaata puta. Tamakkaatsaagamn saangasimni qayang kshuluuting pinginatuguluuting maanittoay nunamni. Qayagluuting sutamakkaatsaagamn qayang kshuluuting. Tamana tsailingamta nunani rikhlainarluta kassallagmik piitkiiningamta maatn ginun qatakuyarluk maa yummiortiqtuunga ummiortiqlarto khuatn piirunayukluta taataput qayaqlutin qimukhtlerlutaarlu kiagmisa ayagatulhuluta waabtsuqallvinraamun ayagatulhuluta Tammaye kassaqtik saitkiini ilmatni. Qawani aqsaungam taqsaulik putwina lulkhoqa. Kamilam taasukangangam taqgeagmi. Tsukilataqa yulngana taasu. Geagmi kangangam taqgamilam ta. Tsanga yuyuitruqlu ta. Aqsaulik putna suuluk. Nunani rikhlainaglu tataunkuin aqsaulik putna lulkhoamku. Qawaqqamattagum nunani rinritqalallhuum tupakumas maatntang piunga aqsaulhuyaqliinillerjaggut mukkaamugmattumk nanguullutapiitsimmaaqluta ataorluputtuattoi tsanik piqsaartuqallerit akingiunnaatinngillu tsanik toasimpiinaanammani toamtsu imaqmiuttaarnik tavviarniklu Ullirniklu pisuuqarlutin suumiiggan kammaatn kassartangantan kupsartangan awaani kupsaattaguamaani mamtrilernik piluutin taakummani tamaakkuulliinilleraanik apqiitnik kupsaaruutullerit kibuutsitnuulutin mamtrilernia laqqaalluutin taaillu kuangkuuta saangngamta Mukkaarturiukiarlu taasu mukkaangenratkun saangerluunga aanakassani laampam kinuuqarluniimuumukka kaassaaqqaasernik kinuuqhaatuuliinik laampanik tamaatum kinuuqhaangenraakum tawwaam tsappittaitsuuq plastikartaunani tsangaakkuf kinaaku tissuqtaunani tamaanummiokaqamku tsaaqanglugnik tawwaam pakhiutanqaqqlu Tsaaniknik. Tsaanikko tsaaliaqqluat. Maatnagummiuqlaaqqa. Nappiignik nilluutin. Nilliiluutin qanagluugit muqaagaanik. Tamaakunun tiitarquuqaaqqaam tuksooraqanllu. Nunaaniriukkaatsaagaalallruukut. Kinuuqaat huuqut. Окутим купи хаяган килет нэмхит тулхулгаанга напагаялгэнэн напагаяхпаулутэнга пагкорпаулутэн нэмтүүттайник тоатамман ягаарсагдутэн кинуухаахин илгаан кинуухааник магуунник окуунник нахпаулдулхом талиугуягорлуталхом тахангкут пинанам нидом касахарник Kas pan kahagan ke bilugi kine ukhiyaklut ng tama na tamay tang sulka tang walas ili sang taglo ili sang kanasuyag utakso ako kutawa midlet kanam siksay sa kan midlet ako kuta sang taglo sa pilas sang situlhit
3: tama na kayo kung tayo nasunrit skuman nasunrit kakayutun
2: ako kutawa ma sang simni at ang katang sudutsan katama kunik naksuksa kalasat niklum magnunamuknik aksang pilasat kiyagmisu kaya ting tama kutatamta Naksut ko ulo kubya sut ko ulo kubya ito sa loko na kalait. Tawag man na tayo na sunrestate so. Kanam siyo kasako. Sa magtayi matay, huwatan sa ang katawam yung kakanan rin ratun. Isko. At tao si kamag yung kasat at tao si kulang nakadastak. At ukuyak ka. Yukaya sunrito at ako. Tuan ito kanam si kang kasakto sa awyak rin yukas. Tama ko ta huwi nga. Tkik sunritan kayo ka peto sa takka siwle. Yuka ka nang kisaklo tama yuka ang isakitsali. At kasa sa tukpali ma nakilutin sa swatan pisaut. Uswito siyang pali ma. Nasa ulo. Mislak ko kayo mayok sa kwatan kanakta.
3: Kaysun ko kumiyok taksit. Tiyo kliulut na kutungo ka atasan.
2: Dok, tiyo ligin kisagaw nga ma. Iyutso magutukos hasuga kiwakan. Tiyo ligin kiwa ilimta tayo ma. Tiyo ligin kasagaw pa ilimta. Akkagaw kan umuwayal kitayin tiyo ligin. Yung tawa mong uwi na nila mimahay. Akanasagak pailig mga kanasagak. Apumaklut ng ang uso. Akpailig mga ang uso. Apumaklut. Agkas kagukuwat yulug. Unguwalas katim kutama kutamay. Tukuya kakakulut ng bisot. Tukuya kakakusot. Maitawa matum na sini. Tukuya ka kaya kutin. Siulat ako tunguwa matusot. Ang usapya niktang rasko kutak na sagang. Ilet pagtsiga takutin. Ayak ako kalitin kangak sa kakakit. Maesto at na ayok sigiwa ilim tayo ako ngakit at huwing at swanif. Ako na sagkatsaga at usulini takut ang usapak na sagat. Nanitandang kalasam ni kaya gakama. Ilet ni kakanam si kalas huyak siya. Kaiso nagunguwa sa kput. Tsuka kaya mimay. Akkasaktay utok. At lagatagwam giyo na nishtumiyo. Iuktun singiyo kan. Kasadun albertin tala. Tao na tiwa maskaka. Nagtanunguwa mo kaya. Antig taksi pakawa maya ka asha ko ikin nating siyma. Asha kong kunchok siman. Asha kaksaka ka. Kiko na tagam kaya kasto nung uwam. Antig taksi pakawa maya ka kisali ikin nating pinma o talama kiko. Iyaw mong uwi. Akka. Ang uwam alas ko. Matung sunasinit. Tukuya ka kang ilut. Tuan, huwing at kwanik na sok sa ptah kay gusto at saan. Siulir na manik. At lagadagam kiyo na. Tuan, yugo ko yung amta. Magkay tuksisuting tukuan na ako. Ako kuta, tingin na tukto kasat. Sabach na chyllchad. Wmiogllchad. Sabach na chyllchad. Ach gwa jiwliab. Bingin a dwglwyd. Gaim uchtn ynglw. Wngw af gaglwg yn. Giag a gan gsw maglwg yn. Nŵw jalliag. Sgwlach. Wyn a dynglw. Awgwn a llw. Nŵw na gawani. Amllach nŵw na gawag. Nogsog fi amllach saaglwg yn. Mae. Tychtn gyglwg yn. Iwtlw mae. Iglwg yn. Gidit agga. Iglwg yn adlwg yn ychydig o Игрилэй токоқлутугаарилуу тамагуттаммаай иккилерлунглута тайнаақиқааталлеритаммаай пинаарриатинг таи канхтан камлэрсаақу такканиутимаариллуит кихуаниихуаахкута сааранглугниклаарлунгтуулхат тоах Umiakakamting, saniginigamagunik, nabokwa nit, nabumgindiluting saniginiklu, idlitamakkan ko sa kaluki, saniginiktuayo nato kurukatak ko siyulayam tatamay, mani nunamak ni naumasaya. Kinguliyari klupin rin na kaluting, Maili salakaya kaitsiwliyamang pilpilas ritnik. Ahukut.
3: Kaftsinik hukaslakong kasit tsamilu tsaliyanu tilasan.
2: Maishwa. Iti nai nalrenga. Ang suskakwa. January 20, 1930. Ito ay taon ang suska.
3: Mana nakia kakikunik. Kaisum kukumiyoht kautiksiw. Ahtsakakan ka kwasuka kingan toy nakikapihtishat dun tiyam kumiyoht kautikfkanako.
2: Kuino kwa tiyang akkaha. Tiyang lang mag tiyulebuta nang itkakpag mag. Nunatugut akkapitushat. Tamay toat kinaglugisu. Kinaglugisu apkosito nishukkata. Kin reuglugi tokkuaqulorlutin kwalloqqa aruulutin kammagattaruullu tammaituqpakatarqata tuqpatullhtamaakutummiorluki naaqituyuqlukmayummiortiqlarta meejlaqatarqatni naaqqillhuatta tauna ummiorqtoq maitsangqlaqatarqata naaqit Ахкутиуллиапута наақстайтлулгита канамсиуақаамнг тауамауаанил таңхақамги нунарлхэ қалвинерамсниини ауаани аттарчиунгэниоқ таммай тамаагут наақстаунатин чангэрлагмгаппумаалуутин тауамаппусихтоогайиутсуулиниут тауам тамаагунник таммай тоқпагатахқатанаақитулхат Awani naqstaytlut. Tauna khu mezlag mayum myaqaqa. Mezlam itawam naqillut. 19 hottamil taimma mezlallhuat. Nassaqlullahuat. Yugunig naqillut maavit kiittaarlut nigtmunlu. Maavit nunatsoqna. Naqillulini. Toas mezlallhuat. Tammai mikillingu illhuuta illaittuat ntumihtituat aannaungamang tukkuallut. Tukkuallut tammani miisilaskan takum. Miisilaskuusin illaittamaat. Tukkua jaaklirita. Mikillingu illhuutin illait. Tammani tukkupakallhuuta. Miisilaskat lutsiungani apkosilhat. Апкосин риклинилутин аанагасаатагасвилхунритут ангуссаатсуцасвилхунритут тамаакуттагам тоққорлхут тай мислами унгуар мисламтиунгани қусерх палхтамаакут таммаани қусерх паглутин пилхут таммайке қусерх пагуна плеаққа мислам кингоқсе тоққорлхут tamana umia kakakwani kwa maina kikatata tukpagata apkuchi katakik changlang mana pumaluni agulutin kukwakuk kinaklutin su pubulutin su tamakutana makanam siglasri tukwalasut tukpagalutin nuna toyo kutukpagalutin tawam yutam sitususin yutakatama nuna sawani amskataga kaluni kuispima umawani yatini sawani sawani suakmani amskutin tamai yutam situsungatsinis maai ikkilingarlingut matum nasini ikkilingut mannamai umia kakakui miisu nakikatasinnat tamana ku myokla soajam kpifkni tamana tum myok
3: jan ka qanrutugan
2: makunig mai qanrutda qawani nunasruga tawanam xhti tawani skuigmi nunasruga tingrini su awani su tsfarnarni tugatitni su тамагут нунасхатамаллакатагартит агум куилхамчни куигмагумаванита макентингаакам таваан тласкуик таматумаватти нунасхаттаваи иллайчутаукута атамаканрут килхи шалхота хуаллоқаарулхуут нунат юилхаттаукута тоқумаруугарлутин тиммай тамахамн тоқумалут тоққуалхаттауай ауани тоққуалутин апқитни коқтаангерлагалутин таммай тоққуалхаттауани нунерлхитлу уиталлархут атамаскиккута апхтулалхат аттритниклапхтортоқлук таммай юерутлхатқауан тутиллайт юэрут кулхэккунгу итагуамам ситулхуулуутин маай аккаллаартингаамин иллайта усууллуугиттаатин саалуутин силлерит умкуммиуллуккуталуай неққивиулаасхатиугуя туллартсаали саагаммакуллу нуугуниуаани уппинеркиллэрмиут таммаай юэрут хэттамаак иллайтауани чангерлааккунаамсэ канамчиугаагаам чангерлаакун туққуарлхуут агунатсаанин риат мунчали югуятууллеқ нунарлхэртаммалэрлуутин юиллэй иллай чангерлаакун юиллэхт ауан имаа юиллэхт кингуверит иллай тунгууату аягьёнгэрмэн нунарлтингинаарлун риттэрлорлуук иллайта тамагутун тагвам тагвам хо апхучиуит хуттоқулсаликхнани таматум налли таумгиуггиарлулгит скуллагвинатинглу скуллагвинатинглу куюнгкайи куюнгкайиутхат нинеқлилгани тагвам уиттаарлутин чатта аттаачхомклунунаатохпукнаку укуттаалтаатууақлук нунарлхаттауани юерутлхатаамсахтут юуяллхоқ нунам қайнга хақанамтиугаақа таамқуатн пилинаата мислаамгаяваххуге мислақ уммиоққаққа тоагеқхуаниха май уммиоқтқсоо хуанихуагеқ нақиқаталлерит апқутерпагнаюкхута уммиоқтқ агманачали нихтармитун нунаасхатамсхтут юугайт наахва юхта агуначани неқ имахпимчни нунали лассхоқ канамчикаақатнагуна қипнермитуугааттит фарнермиуллуккаттит киллуатлуппагуна ак манихчали нунарлхатиуэрутлхатқауаанил қалбинерамчни киатмун аттритапхтоқум тингаммалхсиқут нунарлхатиуэрутлхатнаахва юутэкгэлилуутин
3: Nani matamiyuk tulgatin, kalayuk mi?